Yeah, umbekwa kotra heaven afebol. First John chapter 3:2-3. Okan bakono kan wose mohwe odoko a ejano dia cheye. So won free nyankopon ma. Na ye yenso yenti wiase enhu yen evise enhunu no. Adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi. Na yenim sesi oyi ne ho adi a ebeye se ono evise ebehu ne se de ote. Osi obiara a owo ne ho ani da sue no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bi se owo ani da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven. What a place. The eternal dwelling place of God. Heaven. Yeah. Or maybe ni. Bebia onyankopon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven, huh? Babu mayeti asese eye bia onyankopon te eye bia efe papa boni bie ni ho emumuye bie ni ho bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven heaven ye nyansem ne de akokota kaso ojaji no wabueti ame debi Enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wuwu soso eni heaven. Praise the Lord. Eye da nkwa eye da nije da ahoto eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day amani awafo mumfie wo ha asase so no onkai ba kokra eti eye adie hu hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka utwe mutaya heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa senka yemfiri asase a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo. Se eba se wuhu se. O maybe oha ye friend in heaven. Na upe se wuko ha. En udru ha nye se bia wuko ako tina ho afipe debi. Ene nye mfia pima na pipipim eye afibo. Millions and trillions of years. Na uti hode bia ne weni aje. E oho man krofua o masakra o majini. Ati onwe fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewiew anadwo emrepamo mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Se ya pomu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuyie ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye or no any dear or bo in your mapa home modine. Praise the Lord. If we are see a yamre so wo a jumamo we see a jina se ubeya dear if so nya mieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma by o yamu nyame. Dachi nya mienim no ko jina bu hon kunta. Iti nya dia bon sam di shen na jum se we away se sa we ni a dea obeye da if you se o chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom e wonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esin sika eti nkrofo no
ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ya se akoa we mpe dodo wo hei sikei ye nya binwia nti kwan bia so wo so ofri ya kwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese yesu beba be fada ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfri ne ho nemom ye ni nyam som omie nhwe kwan e befa so e behyihye mra bia e fa ni nyam som ho a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be e be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hina ni mo nyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese e hye won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine patient afo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bon ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord. Eti Daniel so omso obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mo ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mo memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu ebi se wo do wira anhye ni pom a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. Osi Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa firi sajata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno wo hini koda ye no wontumi anda Bible se wo amane yire no ma na se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa fi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kan se yenim se yankopon aye som no obetumi ayi yen the same man is akra ye nkoto
hini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa womu ye nim difo ne sikafo ne akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika krakra nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wonsom Chani neji wokra nkwawai. Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani enyamie tumia jinu wana. Iti woyedru hano no otiemu. Eno ofrese. Daniel. Yankupon tiasifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano. Wotumi ebeyi wana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwada. Praise the Lord. Nenkrofu piso omu ye Christopher. Omu pehevi yako. Uni mumpaya omu bo. Senke ne Christopher ebi. Ena wubo mwode wa omenu mubo abayin sani ebe ene juma be kosu sike wiyane sani emenu yine enchumi nyeho. Na ohina hewe ni muha sakrata asye mfa unkotu jetebu omu. Ninyamie yu. Na ohini asori anope babe hwese uti asia nase wewu. Eka minimini ya ubeka. Ohini busi ofo. Wabaha anope. Kukuma buo mkuu. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Barafu shobabu muye. But Daniel nyankupon ye nyami oye kron kron. Onfre kukuma buo ni agrada ase mkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni ya uye ye nyine echi. Mini boni biya o makumo mwiti. Ule mami kika honchiro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wasi. Ena Daniel eni ohini nukasa se ohini nyankwada. Minyanku pwa asumani bofo ama na bimu imwe jatanu ano. Praise the Lord. Samidi ohini wajwe mboni ishe makumo mwa. Kenya mi bienu obema. Obofu wabe mwe mwe jatanu wa mamida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana. Eka nyame suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochre ni entie nyame ma obofu frisro. Ebi mwe mwe jatanu ano. Se ekwai nani efasu ko heaven. Akume mutie. Akuma boni bienim. Ose, wanyame shi. Jatana nyame shi. Adentia, isansi wuhumi se midibim. E di mi jina heaven's court no. Asasi su court mi di fo. But heaven's court, I was set free. Hallelujah. Mi di be, boni biye ni mi mo. Aji boni biye ni makuma mo. Bible su si, e inshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo no kwa ne be hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo. Jete bu mu ho. Mwe jatana ni se. Ibiru sori ya riye na niye kwe kupe abambo. Ye kron kron nyame be bo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akon chini bebrebe. Ye chini kom. Ye nyine chini kom. Na u chini kom ma wonsuno. Wanya osa. Na boni wo hon. Uha uha kwa. Ye boni free ho. Wasi esanse wa humi se midi bimne nim. Na wu ohine nso. We nimono. Minye boni bia. That's a guarantee. And when we need that, so how would they call heaven? Why? Wasi sankrofoni ti wa humi se ni e Kristo yede. E hote. Asofu obi su diyo de omu kanse ni padyo yede. Untumi ti wa humi. Untumi nye kron kron. Ye wo gana ha boni do su diye. Uye de ha boni muna obe tona asafu manso. Sofu preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible muye. No huse nyamia odumo Daniel ma ni tina siya wanye boni. Nse nyameno ni ene tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch. No tina se 300 years wanye boni ente nyamia. Nyami manu sisa ako heaven no. Huse sa Bible mube huse nyameno. Paul se. Huse ni yesi ayye hon kron kron. Enye Bible kron na nye nyame kron wa. Ade tina unkwa de usu ni padi oye deyara. Obeye boni, de biye udi boni. Po osu si, ti yen kosu nye boni na adumono no swana. Osi de bida, ebeye dey. Na ye yeshia yesu o Damascus kwe mo. Odi ni moja atiye hon. Ye sori de biya niye ti boni hon. Ye kon pipe wano. Ye kon praye hon. Ye kon jensin hon. Ena wabome ba. Na ye kwa aso, ye so yesu wa niye boduku fufu. Ye kosi aso dem. Ye tonsi ye kanisa.
Didn't answer your body. But Elfo, while Sakra heavy ho winya quine cohorta. Daniel say, a sense of whom he said me deep beam when him. Now who or hinin so me deep beam name yamien him. Now who or hinin so in him so me near bonny beer. And on a or hinny button yamuke say, praise the Lord. And o can say, wouldn't ye Daniel in free amrenomo? Na wo yi Daniel fi amrenu mu eba soro na wo hu bi biara itin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soje peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel Nenkrofom tutu Daniel anono. Obwabo omu nyina no omu yire no omu. Mare no omu di omu yire no omu maka hon. If you say omu plotu no kachire ni yire. Osi, hey, usiru dade na ukoye sa. Wamane futupa. Krofom ya mrobre, omu kwa omu yire mwana. Yechi wa omu efe na nuo chuchiri neniasi. I will say, who said Bonnie a yard be boy will be a we are see her. Mummy and put Bonnie and Mata Papa who praise the Lord. Iti babu maeti ya sisi uyuun ubeguja tamrenumu wong eni woma eni won yirenom. Na wenya unyenru amrenumu asieno. Ijatano fa wonso. Ebu bo unompe munyina. Ijata suse unim holy mind. Unim unholy mind. Ijata. Uhuhu ya honsa. Uhuhu ya dani ya honsi. Papani ye holy. Miwini na mwenye ye. Eba ifoti mimi oda mwai. Sema kachiro. Misakre na minru bebi ya madure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e je mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tenaye mi hwese wayi nani ahwe na abro nani kokoko no awusu ni tinam se siwa na de wose wo enye na etu mu anka akoy ache na se yes bible si di otimi mu no osoche di owo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mon try. Now ye Christo ni na sore na didi e ba ifu atem me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omo se iti wo se ye ti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye hunto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na e be ja bone ye ne de bia wo kwa so su de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy me pa cho ahoto fo ene ko heavy ahotio fo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kanchiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Ni mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mu omane bu eju cherry mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mu opese wonyina ba jen sakre mu. Ne radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emo ye ema ye kwamie nsumu nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu paul si nyamsumpa abujuo mu e adinya kese yamfa hwe amewi ase e konso ayemfa hwe nko ndi Peter na futu ode maye ni sese bibi owi ase oso mo ni bre ho a enkwa gye mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani daso oso omo we omo ko heaven heaven yenka ho ase mo obere no akoh
yen ka he ho asem ho ne omo kan se nyamitrimu nyade na odidi patwjem eye lot ne ne yiri mre sum de ne nyamitrimu odin pa se se de nyamitrimu ay mre ite we body kra ofa otwjem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom pa mu se mo twen na mo menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se oja sei na ewie mu mfiti asede anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osuru fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo ti se usisi ohu a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefu anim se ntoko a wokunu wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama moni aware se ni nyina oba usisam mema te sentuma ni nyina firi hokko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints. E kamye se na otwe wie bia nipa wu mie de dawon sese o nye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o omuwu ye nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samra ni ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an o ye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owu odie ne bo din ewrade anim hallelujah. A sumbu pa wo nyankopɔnim eti bra wo ti ase ne mamogye no bi nso so so na boni bi wo mu no enkɔ me ka kyerɔ sɛ sɛ base owuo ba ani da so wo hɔ eye dey emaw enti sɛ na sɛ wo tena sɛ na wo su wo beti no bi ntumi nyɛ kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma sɛ ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu. Revelation chapter 22 verses 3 to 5 a DSMT adionu mienu chemu miensa kosi num kose na musio bie ni ho heaven ono musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo momma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da. Praise the Lord. Obedi hene da. We are saying pose odi hene nam fanse yin tua. Uwe obe tua ko. Uchi muta da krobe ko. Lebe biha ye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu na ina. Osi inshirani wwa wahru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwe duyano hon. Na wafa apuno no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epuno no se wofa ne so a obekɔ heaven. Praise the Lord. Krofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kyerɔ se pagi woni hwe cover Yesu oda so a ne mogya no agye ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi, di asumbye ye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di se mti ya diyono bakunche mo, e diyono enson. Ose, na adi hunu biara. Ani diyo ye chi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wakiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wo di tro biya onko heaven. Se ya di sa standard we eto wano peya, udi tro chile wukunu. Udi tro kyerɛ wo yire udi tro kyerɛ wo ma emma di tro kyerɛ ma me no papa so braso dem behwe tontom omo bossa na tete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kyerɛ wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ne mogya gui ene se wati ewrade asem na wagyini aye kan yadi na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kyerɛ ewrade se ewrade humi de bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ne mogya no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra heman se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gyina wo trene no kronkron ye mu a kachiri radi suwa mwa usene beya umani mfabi nkuma na seni fa. Fuwe nisi heaven suwai. Fuwe nisi Kristo so. Ode ube koho. Nyeme uwi asia. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mshese. Ye mfaye do enshi. Uwi asini muni emamu. Visese basi uunie kwa ye mfaba kukrenko.
Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yemfa na wukwa kwa tina after vise se, basi yi wuni e kwa yemfa bakon kre nko. Pese mi bisa o se, where will you spend eternity? E yemfa na

enso emane nhaw e netie bi upese ukwa ubetumi afa ohiemu ubetumi afa kamu ubetumi afa mane huru pimu awre huomu nenso wose emane nhaw kra eye mretie bi ne sane emane nyina twem na wadru fie na ukojiwa home afebo dia mane bi a wofa mu ansa na wako heaven no wose eye mretie bi Bibia obeye wura di demo no. Mayemfa ayeye. Eni aseda. Eni enimunyam. Ema unyankopon. Ubiwa osi minifi. Ubiya osori de biya usumbu nyame sumbuo. Se unimpa buwashe. Tidakro kwa sori nina gufom. Ena omubompa ya ubi nanini uhunse. Ubi jine nenimua. Eni pano, oni na impa yede mpabuwa yede. Shem. Nekwa wa shia seno se radifache miseme boso mbo. Wama minai. Se mini mpabuwa mpa mewonai. Sa upe so uji nyamia ena de nyamia se obenye bibi ashe mwanda nasi. Emoche di nyamia yede ya, eni untu minyashe, de bia your mouth and your heart will be full of complaints. E bia na obu nyamia mbo sa. Enye, nyamia ye pia mae. Timomye nshwe di nyamia ye, nye nshwe hunye nana sepa. Tise wu nishwe kura, uye ojidi niya, nyanku puwa ma unkwaje. Yesu se, nukre, misu se, se ya ngu ufufra, u nyakwa nko osura himayimu. Nipe pia kwa asore, mfiye bibri, umu nimi efrena ufufro. Oma bra bonsi sayi, nwa nese boni omde kwa ye, nwa nwa muda su tim. Ibinima uu omu boni muko jim. Uwe nya unkwaje ya, se basi uwa Yesu se, uwe nya tikita ude kwa heaven. Who be bear so fair when they are mere see why? Who won't quanji, having the whole train? A dear was so tears, yes, as I'm quanji, I can't once a me, a dear, a son papa. Pause, say a moon quanji, a kissy, a tissy, a big journey from us say. Young quanji, when I used to come once a journey, Codemos. Or since he said a minko ramina, me mammy, a mubiwana. It will nipper be to send Nicodemus. Our more degrees I can see doctor in divinity. A binmo ye professor for near day. Our mufi will boost him no fear. Omufi in Womania and Quanje, Omania of From would debia need 2 minutes in Capa. Omu Omuko Javis, Omania of Fro. What will Nicoboda bottom to say Lazarus to send me a mijana? Would to me enya and Quanje, enya and Quanje, any sicampoe won Quanje. Ye kakrai wono nyamia dum ye niso yenko bokro no yenko ye niema emfra se nye bie ibinimu nam kwa mpone ne kwa mbasa so shusha ahunyane ye kikakan even to the point se ni yonku nipanu kunu no chuchani tekre mani ye kikakan wadi kopesika omu ni mne frene mkwanjie ni vile fisesu wakane ni gusua na den wesi ka watu ni bibia onfo bibia nko na wudi nyanko pwane wadum wenya santi ya senu uo mkwanjie uso reasu unifu ya uda ure hon eyi nyankopon aye wo ni emepi a obetumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ni ne kikaka ho nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord idi emfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu ntino ofa ya oni nyina emu se ne be ya award the dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no nso so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie uwe amfo ye nru ho yesu ba rapture de embo ko iti enam sa de ni ntino wo se hwe ho ne yi nyame ye ne de nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu Mwombe ye nyi nyamia ye, praise the Lord. Misi emre pane diye, emre bonimu, mwombe ye nyi nyamia ye. Nye nana se, nye mani hunse, nye woye, nye ni so. Mwombe ye re mfridi nyanko pon e ye mae, mwombe ye nko su nyina ye. Psalm 69, Mekai, verse 30 and 31. Ose, midijun tobe yi nyanko pon diya ye. Mini kobo womenu minse mi botom ni mumi wotekrema de manum. A mitu mdiye yi nyanko pwaye. Na mdiye asidama kamfono praise the Lord. Osina ebeso eredie ni ye. Asini na mchini ya
owo emen na hoof anase ne nan emu apaya ti se o she ni coat no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o mi nyame aye e wo baby dew eni baby dew o mi nyame aye se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mu menye dai nyame aye ade nyine mu mo ma ye nyi o yankopon aye e fa baby no ni nti wo se yankopon aye ni se Yami ni su ni bany eni sedie ni do esitie sedie ni tumi esitie senia ni kronkron esitie senia ni mobro hunu esitie senia ni papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we yina ono anka upi na no ba ko kase ni pe wo wi ase yina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko se ni mobro hun nti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ni wo hwen se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe de nyame aye ni enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu enye bie o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopon isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ni o si sombofa the saint no osoro abofo dom nyina omude omu nim se o se omude enimu nyamo hye emonyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me nhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya koka won ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ni ntiasie na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ne asase so nyansase ase ani eposu ne de ewo mu nyina mete se wo se enhira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia maintenance and foundation sumwa no emwa bre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da we every so for iti enum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina BPM Bible say na onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpache onyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life bribia hwe e fa e hire no me hwe die sumo wo we suma wonim be yesum akoma be yesum ese me fi wa koma mu ba no aye wa koma na mu yesum na be yesum nsem ni mu se wo hwe die nyame aye a bem kai die
nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wonhira makumaku na ubi hu se nkupon oyɛ adekese aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se ye nyankopon aye ama wo nti bre bia no ye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba ko me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to mi ase e di aba ne doba henie mu o ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the Lord se ba se wo nya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni yaya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo e dey enye o de se wase me de se kure nam se ne wiase tresi ase nti obi tum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wo di bimpa ese wo sumo ho na e boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase call to pie na obi tum ye di obi a won sakra wa dwen pia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de je na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu enienya ojia anybody fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enunti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye e ma wiwe mfri di yinyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kan ne tinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na ye ni de nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye biribi edio onye biribi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye biribi a ya ne nipa no hwehwe se baba kasa medasi o de wodi che mi abosonsonfo omo no omo siese omo ye biribi ma obi a ano omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nentwe baba abedanas enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa ose meye ni nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahina sori anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da o ye strong. Ne hon o din pa. Adie chin wo sori a stroke. O peja ni na ye day. O peja wakampom. Ise ebe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon a. Ye kai de yan kopon ase. So ni nina de bi rade ma ya hon o din. De kwen bi as, me nye siti e ma trosem. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Ewradi Yesu Kristo osa akwatafuo idu e yare. Na imu enkronde umu nya yare sana otelo ubiya koba ibiyo fribaye. Ne bakunu udru kwa maa, umu yine udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti ea no sidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa te wo me hu mentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se manye wo kwan po na obedo mi esi ama me miso min seso atwitwa midi posade enye ye ne se ne nyankopon hu me mobo
wasa me yadea. Oh, I was saying me call na mko kachire Jesus say thank you. Nti wo koi. Aminkin ka ho nkyre wo. Look and say empty do nson. Chemu do nson ni dun otwe no. Wo kan fi do no na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho assign no ne ho afri no onya yare sa wo sign na chi e de ne kese e be yi Yakobo aye. Praise the Lord. No de ne nim butu fo mo ne na se dana se. Ono de na oyɛ Samaria ni. Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje wo en kro no nyina ye jufo obi antwe na ni ahwe na chi omo anso nim se wo na ma de dom asan wata de ano na wotiam am clean me ho nti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koe no si Jesus midawasi Jesus kansa sem we train se so ye bibi man a me nya urade aka we ne ka se urade de waya man ya ne da ho ase yiu aye tonton e kamfo ye she won monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si baby, I a friend of heaven, am I? Praise the Lord. Yesu say, Mumma, more common to do. Munyin and coupon in a man so my day. Munyimini. Try be a pure major fear, may call my could see a baby, a mamma. Nasem me call, Nasem me could see a baby, me mamma, may baby, no more before more call me, I mean chain, I dear me one among so my day. One baho. Yesu sisi ni niya bridi ndi ndi ya wosi isi heavy ya mai. Ebra wosi isi heaven wana mnase msu esi isi eseni ebe ebitu miya afata heaven kro. Wana mnase msu wana mnasofu msu wana mnehungu msu esi isi e. De bia ebiti inya miya semono. Tiseni esi esi ebi bia fa asida huni. So yu ubia de bia ubu nya misu mbua wana nasia. Nya msembe mwa sakrano kaserwadi I'm sorry de miye nenye. Ti de bia fa yiye she manum na mesore amakai na madawase inframa me home ni free amanto senke she gum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din. Praise the Lord. Enam ne sheshe pa wa sheshe amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dum ye wo de amaye adum no nam jide su dia jemu in free mo ayi yakopo achede in free nyuma mo obi anhoa hoa no enam san hihye nti wo se ehwe ho ne de yakopo ase enipa pi ene yakopo efre won bra ye sakra ne mu bi ho ayi wo suku mu no obi be kan yame asem na wo se mo ampese mo de mo homa yesu mo mre ni mo me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agree college na nwumre owie na osi wa opeso do huma urade na ye ho kese ani papi wom mikoy nya me nko ebikoy but the question is ye koy nyina na atumi agina bedru samaria na 46 years nipa me ehe na omo sakra sa da na omo da so gina gidie no mu etini ye kan se se nyame ye wadom na se wa ma nkwagye na se wo osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo so de yakopo ase enye no nko wo se wo de nyame ase enam gye a wo gye frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ense ne ebe ya betumi ate ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kumse ti wiase abone ahye made ni pa no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom de nyame de adom ya o de krae enu na Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te de Yakobon e ye ni nyina no bibi nti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so odiembe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de jise wo kan petro ngume din kan ti ba kunchi mu miensan kro no si nhiran kan ye urade yesu kristo yakopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wo fo mo sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu
ewo nkwa mu ene apagyade agyapade a empro wiase ha ene ma yenya onua ne etumo pro ene ma nyamede ma yesro no empro ehuni dem empa ntade a yeto ntuma yifra yisia na ene apa odi esi osoro heaven ama mino mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e crying se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkaye ni nkwa na yedi hwe ni hu abonefo akatua adofo no omayentia sese nyankopon bosha akese akese ni kwambie pi eno odia maye mpae bom ose hwe ye no hu ne denya miase e bom paye nyamitie mpae bo ose yi na ye ne edana se wo hu enam na sema odia maye David se wasem ye mi kan nice kan ya ne mi kwan so han wiase sum beden wotumi afa sa wiase ma woni nyame asema ye akwankira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu sɛ omayɛ mfumso omapo nyame ne na sɛ menye wanwa Jeremiah wo sɛ Nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wo ebinum fa ne sɛ yɛmrɛ sɛ yɛ sɛ obɛsɔre no afa Bible akenkan okwa sɛ okura Bible de bia na wo te Bible ho omfi sɛ yɛmrɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mrɛ sɛ yɛ ɛno na esiesie akɔ soro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti wɔ sɛ yɛhwɛ ho no yɛde nyame ase tɔda a wowerɛ tumi hɔ woyɛ wo ho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no a bɛkasa akyerɛ wo na wama wɔ akwankyerɛ no ahyɛ wo deɛ no ahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔ hunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan wɔ sɛ yɛhwɛ no nyinaa ho no yɛyi nyankopɔn a yɛ praise the Lord. Adofo nom nia ahuntasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo de ayɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛ ne ɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nipa bɛyɛ aduasa nsia wɔmawu nti wɔn mu bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba akampo hɔ nti ɛne ma mu di nkogo nti nipa a ɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa but Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na fo ani tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfoɔ no anim ɔmo suro Israelfoɔ no nti wɔma bram ɔmo gate paa a wɔtwemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ wobie yi ne ti ɔmbɛbɔ abɛn sɛ na ɛbi ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the Lord. Akwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na moakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nson mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyamea yɛateamu dedenden moteamu a kono no wadi nkoni pinche maduo no na wo ma no bose wo hyene totorobento no ne ba se wo ma no tin totorobento no ne no wo ma no hrobo osekese na ofesio no hwefo mu team
First you know she form say team. Na omino fru ko kronomu. Wun yina ko wenim. Etien. Na ufa krono. Praise the Lord. Sini nyanko poncho on sabbe peno ye. Then I make show. A first you pi e chai wishia. U hiya first you. E mubu mayem pien kwa hunyam. Me si a ye ye be bubu hiya first you frienzo. E bino ma first year kan wa she mo ye ya dear first you. Si sha si ni ye yinya mia ya a first you yare first you be fye e be jirego e be kwa yare sem. E ni me pi e bino mo dear ye bone umu transe ni pa dio ya un tumi ya bone. Wen ya bone yenzo a wuko jem. Un tumi nko heavy mani ye ye fi se heavy yen fa bone nko. O se a di hunu bia na obi a odi tro na odi boni bia ntume nko heaven na me ma me papa wa nko heaven a wi ase aba emfa so obe na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumu di nkunim di abrei e de na me kan kire onfa Jehoshaphat ohini a oyet tren ni a odi na kuma nyina me yankopon enti se na himfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwee oni nsamamfre ni hwee oni abosunsomfo ni hwee nti e baaye ni se wo ha na aman miensa ka wo mu bo se omu ba be peche wo be troashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne nyankopon ka kire won se enkunima mede ma Joshua e wo apam de demu ho no a a omo bo senia yeye enkuni ba eno ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa dena se obi abesiru because wa dwen akodich ye wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene eti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hyɛ ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeyie mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu no fredi ko tekwa esre so no fredi no Jehoshaphat gyina ene wo ka sɛ Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one oman no tuegina wo yiye adwontofo a wo to ewrade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a we mia no anim na wo kan se munne ewrade ase na na doye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo firi jonto ni ayeyi ase no tio ebre wo firi ejonto ni ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo Mwabu ne se bipofu oso. A oba Yuda so ono so. Na woka wongui. Praise the Lord. Ne amonfo. Eni mwabu fono soriti iti asa bipofu ono. Wifi weye. Nipa omono kotu ashe Yuda so no. Wifi ose ade na remse. Nwa wone sika niso. Ose ade na so disika. Ono so awone so. Oma kumkumba omono. Yanko pono no. Tumia ewo ayeye mono no. Tiensu ye yi nyamia ya tamfu na nebe kunku wangu. Oma nebe kunku itia wangu. Na ye nyaye mfa hundie wo Yesu Kristo diemo. Na Paul ne Silas nsuso. Oma nye boni omu kwa kenya miase. Itutu hunhun moni ifra baye bia. Ode hunhun boni ni hunhun fida de nipa. Na nipa omu nye sikefri saadie ni munu bufui. Unko bo chaji kese ni eche Paul ne Silas. They want to fiasi can won preach chiri won nine a bon mamuni adi. The brom wo hono Paul ni Silas anka senti nyame. Oma mu nyame subo. Oma mi se nyame nare no ama we ya triye. Budini ye di ye jumana watina hosa de bi oma nkansa akasa funa nchiri nyankopon. Tini omu ye ye nise omu shasi ye tu nyom e yi nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mune nsenchire ni ya itumuye. Oye ma Joshua ewa Jericho bro mokokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso. Ene hansu. Oye ma Paul ene Silas bra no omuda efiasi. Fiso okain
smartphone humanity do nsenche madio no no mia do nsia na osi na de sio mo no Paul ne Silas se pompa ye to jom ema wo yankopon praise the Lord ni pa ya cho ma hwe wo mo ma kenyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo omo to jom yi yankopon aye praise the Lord na eni dia fo no tie and po framara asase wo so kese ma fiase no enyina so wo soe na mrumu hwara apron nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane praise the Lord ti wo fiase hwefo no ti na ne wo hu se sane ema na sie no wo nim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na po ne sala se tiem se ye ho bo ne nyina wa no se what epuna bie mpuma bie mo nhoma mo atete mo da so ha ani mahu se mu obi bia mini bi obi a wogidi ni mu obi bia wiase ni bi why so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bia sankrofo no ni bi wo onkwaje duduo na ni bi kofo ma bin bebre no mu odi bia bebre wo bonya media na omo bofuno wo mo omfi se omo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mu duduo na hwehwe nya mi akira kwan so papa no hu se Paul ni Silas so omo ye bibi omo obi bi ebra wo chi wa wo don ku gu afiase no nze tete no kutini nya wa wo so punch sa no otwe wa sisa na nansense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen wo kurum ha pa mu sori anya mi nya mi yesu yesu den den ni kika account se ni ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye erano meso minye den na mensa kan ya mo no bi na o se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon kire mrem o motu nyum yi nyame aye e muje pram omo o ma mbo nyame sombo no mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofrɛ ne ho gyidi ne oti nkyerɛkyerɛ papa pa a ɔsɛ na Kristo somo yɛ papa wo hwɛ n'anim a wo hu sɛ wayɛ mɔbɔ mɔbɔ wo bisa na oni sika da ne bɔtɔm sika nda ne bɔtɔm na ɛso kyɛ nyame a woni n'akoma ɛwɔ n'akoma mu ntumi nhwɛ nyame a wanya no ɛyi nyame ayɛ wɔ ho yɛ sɛ abɛdɛ na Kristo somo yɛ afoforɔ akɔ no bɛdɛ na yɛ ɔhwam bɛdɛ na ɔma hwehwɛ yɛ nyame akyira kwan te sɛ nea prison officer no hwehwɛ nyame akyira kwan fi Paul ne Silas wɔ ɛduru bra ɛwɔ sɛ yɛdi ayɛyie aseda animonyam ɛma nyankopɔn wɔ nea wɔyɛ ma yɛ nyinara na bambɔ ne ne nhwɛ so pa mframa yɛ home nsua ɔtɔ ma yɛ ahoɔden mpo a ɔma yɛ keka yɛ ho na yɛte ase nyɛ nnipa ɛdɛ nyina ne tum sɔreɛ yɛda da bia no ame asɔre hwɛ ne ho na yi nyame ayɛ nti ɛnɛ nyame nasɛm a wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛbibia mu no yɛmfa ayɛyi afɔdeɛ ne aseda kɛseɛ ma no da biaa sɛ yɛwɔ bi anaasɛ yɛnni bi akɔ yi ama yɛ anaasɛ nkɔyie yɛnyi nyame ayɛ na ɔno na nhyira ɛwɔ ne nsɛm nti yɛyi na yɛ a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree baabi a wɔ biara na yɛmmɔ mpaeɛ ne yɛnkɔ nyankopɔn anim yɛwɔ ano nabɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ twa mu no wodeɛ sobɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyame nyɛ wei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛ yɛ a wotumi nyi nyame ayɛ da ne ma wohwɛ deɛ woayɛ ama wo woyi na yɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata na sɛ abɔfoɔ no nyina yi nyame ayɛ yɛn so yɛnyi nyankopɔn ayɛ aware koyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kunu uni kunu nyame aye ayeyie mu onsenkyere ne betumi apie ude ka uni ka nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi yakopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina se da wase enenso wasema ude amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fisa wo sisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye bo mpa ye so be ma ya dom tumi ne ahode a be tumi de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo mpa ye so be tren wo sa wo
crofo so amani bia obi bia urade trom safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompae safo no nka amen bai mi shopa.

Oya mi tum fo e da wase. Na wotwe etwe mu ipi ko e da so tia se e wadom. E bom pa e so beboa e se ne be amra wodi ama ye se mfa nsakra no. Ye ni ho agro. E se edru e nma ka se mi hu yanka. Efi na ni e pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so e ni ho. Me bom pa e se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi die pio sra himam wo Yesu demo radie dawasi wo Yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentrenie edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba be ye otrene ni Ubi a ne nichre hell, yanko pombe si sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofwa bompaya ma manya ba, eye pa. Basa ni emanu fwen huwebe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a, e si sandi boyeni, ti se Saul, nwa babe ye Paul. Zacchaeus poboni wose semi na monkontom posumi jobi bibia me bon ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi memo na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mu ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tie din kai share the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesano. Ni a nyankopon ato no pose fa pima Yesu ato no bi entumen sesano. E adwen sakra. E ya ofofro. Ye wie ye ena ye share the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. E hu se indestructible no untumen se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ni e wo jidie a yedinya enkwaje e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinyi a enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin, enka e bum, nase usi sa atadie, no.

nipa ya obumpu bimpu a ofre na woni na panishi ho sa ni nyina so kujira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye monwuni ya na de ko heavy ana eho enko hobi o na bi da enko hobi eti ho si ayemoye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya ofofra hunam ene ni nhyeso die ne nakono nyina efri wa brabom hallelujah ti sie ti ase honhom a maye nante honhom nso maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro senke gana ye ho atoye ke be ye se heaven boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye ena on my baby anso hia dwen sakra ne awofofro eno ne de ko heaven so one sakra na so transi mo ni gi boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no yo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nya meba awofofro no de sa ne ma mekinkan ni gi e wo nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayeden ono ne suafo mpo ne onam oduru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi die o so mo hwɛ ne ma ye o se mo ansesana mo anye ti se kɔ la fofra ntumi kɔ heaven o nye se bi e wadi mechi nsi mi so wati fifra ma yesu nti bi huye wunyo besin kɔ heaven yesu ka kire on plane hwɛ Matthew chapter 18 1 to 3 wo kan Matthew sempa itidu ngɔ twi na wo se edo no mu na esuafo no ba ne yesu nkyɛn be kan se hwan ene o kɛse pa e wo sura heman mu ho na yesu fra bo fra bi de no ebe gyina wo mfimfi ena wo kan se no kure no kure me se mo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire wo mo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngom ofofra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o e change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno woho, akayo woho ni sani ya mani eme nyina. Nano pebe tu ya pejua ni ya recovery. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti diye di kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho se papa anhwe mi ti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su come the one ye ma osio no me come the one ye ma obiane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na obo mpa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pei se ne be yankopon adom se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompa ye na pejo ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa

Adofonom ye mamu nyina akye wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church na this answer pay bro. Bebi a obi anu epese o su trust na e bom pae se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ready kronkron ye kira obebre se nenso di aba wo nan ase. E bom pae se bra wo nsem obei. Ready my entiasie. Twe be wo hu bebre o Yesu die mo na ye bom pae. Amen. Adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity. So bra wo se wi ase mo yi e pa o che o me ma wo nkunte buo wo hye hye nyina ensi wi ase hankoa.

0: There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabɔ abawie ya ubie ni baby. Senye heaven na ye hell. Ti bra woti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebɔ. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akɔ heaven o makɔji o mani da no ye nkrɔfo a omo brɛ wo ho ase. Bi se wo ye funu mu na bɔne kan ye. It is a uji ubone no mfum suo tum. Na ko Calvary. Na ko kanchiro nyanko pose radi humi mobo miye di bonyeni. Babu mayete ya sezi ubinya adum achenia. Na mikwa sorry. Ya bumbu su ya shemi dini mitu ya mituo. Na boni su sheho. Eno wong kahonwe. Nimu mni ya wonu ye. Ni aye ye. Nimu mti mifaye nko. Nimu mdi unyanko pon aye ni Calvary no. Ene diembe ko heaven. Iti ya humbrasye hu hiya pa. Nkrofo mpesu omu ko heaven. Ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nya twemfo pa ne bonyefo omu titia sorry demo na bible si se sofo hu anyamie hu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ne ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ha omu weni daso omu ya hotofo omu weni daso a omu siesi omu ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso yenti wiase enhu yen evise enhunu no Adofo, afye ye nyanku pomba na di ebeye nu nye nedi. Na ye nimsesi oyi ni huwe dia ebeye se ono, ivise ebe hune se di otie. Osi ubiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe se di Kristo huwe dey, etie. Ti ubiara owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni huwe fri bone hon, oti ni huwe fri bonsam hon, otini hufi wiasi enkikaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia unyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heve hon. Babu mayeti asese, eye bia unyanku ponte. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heavy ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webueti ame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena wuwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amania wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti, eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Eti bra wo jine ho, na ushe kwaya obefaso obetumia koho, nyanku ponsu betumia buwa wo, vise wasie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne ohaw owuo ni yade ne kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anyese bia wo kwa kwotna ho afepe da bi ene nye mfia pima na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti hode bia na weni aje e ohoma nkrofua oma sakra oma jine ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewiew anajo emrepamo mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotna heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwenmotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jim kwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu no adwira omai bi ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. E wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si ejina se obeya ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame dachi nyame enim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di she na adwum se wiawe se sawe ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a oye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia eti kwa bia so wo so ofri akwam to omo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia omo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamente eme oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na omo si akwa we de ne dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho nemom ye ni nyame somo omye nhwe kwan e befa so e behyehye mra bia e fa ni nyame somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de kosu dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti omo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hina ni monyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yibosome ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese e show ni munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o ka e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni pesia fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine ehu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipa mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye nipa mu a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sem mu nyame de onni uhamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame wonwu nipawu nipatumo da nipa wirefrade nyame de ne wiremfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omo kache se na na akwa bi wo ha e frane Daniel Emrana ye shishe ye no wobuso. Yesu obie mom paye nchire obia ka wo ho. Ono so wampene de bi obom paye mprensa. Obono so so wantone mpuma mu wantone punum. Obie bie mpuma no eno okoto da kro mprensa echire nyankopon wo soro. Ti wo hini ti ye no ne sifimoy. Na anye ni dekura wo se ah ti madam fuina no mo fa ne ho plan se na manhu no. Babu mayeti asese oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden ontumi senka Daniel de ni reche wo hini mu a kedue buka ne sin mu eti ebra wo hini ntumi no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omudi Daniel koto jetabu babu mayeti asese ebra omudi no kro no ohini no ka sin bi o si Daniel nyankopon ti asefo na ko mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi eji wo firi sajata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno wo hini koda ye no wontumi anda bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia mana ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se nyankopon ye som no obetumi eyi ye de sa mane sa kra ye nkoto ni Nebuchadnezzar boss moda ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wo num ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kra nkwawai eti ohine no eko esori no petututu eno dimri kaso okọ ewa kọhwe se Daniel nyame atumi agye no ana eti woyie duru ho no no tiemu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wonyankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwada praise the Lord nen krofu pi so omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nko to jetabu ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase na se wawu eka minim ni awobeka ohini busiofo wa baha no pei kunkum abuo nkun agrada mpai si utrim ke pai ake krofono bibeboro bara afo sho babu muye ba Daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkuni pa echi wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti ora ma mikika ho nchire Daniel etisia echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the Lord some di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da some bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se omemmu agata no da o se ochre ni ntie nyame ma obofu ofri soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nyame hwe adentia isanse wo hu mi se midibem edim mi gina heaven's court no asase so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo adwe boni bie ni makoma mu bible nso si enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti me hunyame bofo wo jetabuo mu ho mwe jatana ne sei ibiru soriare na ne kwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo by praise the lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe yachine kom yenina echine kom na wuchine koma wusuno wenya osa na boni wohon wuha wuha yi boni free ho wasi esanse wehumi se mi di bimne nim na wu ohinen so wenimono minye boni bia. That's a guarantee. And when you need that so how would they call heaven why? Was a sankrophone tiwon who send you a Christo ye day, a hotte. A soft will be so dear, the homo can send you paddy ye day, won't to me tiwon, won't to me your crum crum, ye walk gana ha bonny do see dear, we are dear body moon out there turn us off for months and soft will preach all, preach all. You preach you all to hell. Mount soft will hear Bible mu ye. No one say yamia or dumo Daniel man, it's not say why ye bonny the same yamen on your nanity. Praise the Lord. Nyamia ohwe Enoch no trans 300 years one year boni enti nyamia nyame man so sa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu sa nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na won ko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul so say ti yen koso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye de na ye yeshia yesu o Damascus ko emo ni mojati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon paipo anon. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ena wabome ba. Ne ye kwa so. Ye sori so ni ye bodu kufufu. Ni ye kosi aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina so ye bode. But enfo. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wo humi se mi di bim wenim. Na wo ohine so. Mi di bim nenim nyamienim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno o ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Nyan coupon so. I'm finding one two or hene so. I'm finding one two titribi so. I'm finding one two prosy penny so. Soja penny so. I'm finding one two judge can see be so. Or the new two or yan coupon so. Praise the Lord. Or hene come with you, Daniel. Then croform to two, Daniel. I don't know. Obwa bomunina no more you know. Mare no, I'm doing what you know. Macaho. If you say, Omo Plotino. Catch any yere. I say, hey, who's through that day now? Who cares? One man of Futupa, Crofom, we am robbery, Omo Kwamu Yirin Juana. Yet you are more afraid than what you treat in Yasi. I will say, ye who say, Bonnie, a yadia, but boy will be a we are see her. Mummy and put Bonnie and Mata Papa who press the Lord. The Bible, my etia says, well, you won't be good at Tamilum, won't anyone, ma, anyone, Yirinum. The way Yanru, Amrenum, Asiano. Jata no fa won so ebo bo wonom pemu nyina jata so se onim holy mind no nim on holy mind jata ohwehwe ahosa ohwehwe adane e ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye eba ifo timi mi oda boy se maka chiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie no efikese e di mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro nani kokoko no a wusu ni tena mi siwa na de wose wo enye na ye tu mu anka ko ya che na mi yes bible si di o timi mu no o so che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atem me ka chiro se omu do o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanama ma omu se eti o se eti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye hunto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na beye be ja bone ye na de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotufo e ne ko heavy. ahotiofo ene ko heaven ni bonye fo ntumi nko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3 11 to 14. Pacho mema osofo ena down kanchiro se nipa de wo ye den ntumi nya bon. It's possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsompo mu osha se ye no se adofo mu ma de bia kwen hunta mu se dakro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se de bini bu ne se cheri ye no ne mom omane bu ejo cheri mamu ompese onipa bia beyira ne mom opese won nyina ba dwen sakra mu ne urade da no beba se de owifo eba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompae eniema emoye ema ye kwamie nsum nyamie eniema ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebese ya enipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu po si nyamsumpa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi owi ase oso omo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrimu nya din no didi pa to jem eye lot ni ne yiri mre sun de ne nyamitrimu o de pa se se de nyamitrimu aye mre ite wo ye body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa brabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo ti se usiesie oho a makwan menyame asem usiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ni nyina firi hopko adwama mone aware se ni nyina oba wo sisan mema te sentuma ni nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia enipa wu mie de dawo sesi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an o ye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din e we ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye dey emaw enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kose na musio bie ni ho heaven no no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da iwi asempo se odi hene na mfa nse ye ntua owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche mu du nan na o se inshirane won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokuro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekɔ heaven praise the lord krofom di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe calvary yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbie echi di kronkron ye echi se ne tie biara heaven be ye wodia e di semtie dio no ba kunche mu edio no enson wo se na ade hunu biara ani dio ye echi wade na odi atro enhye ne mukra ji won a watwere won din ahye guama no enkwa nwoma no mo no obi a odi tro bia onko heaven se ye the standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire o ma me no papa so braso dem be hwe tontom o mo bossa na tete no mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire erade se erade humi di bon ye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra heman se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachiri radi so omu wa usene be ya umani mfa binkuma na seni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christ so, ode ube koho. Nyeme uwe ya siya. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mshe se. Ye mfa ye do enche viasi ni muni ye mamu. Ivi se se basi ye uni ye kwa ye mfa bakon krenko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na ukemi bichire nyankupon se nebe ye radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. We nya heavy dia ene mi maudue pa. Bia meka ni efo nyinam so aka gana heya na from afa hu na nyansio nom na ka utimo da sorry na udru heli dia sa ne manu nyina sikani ni do se lazo so mfansa wankasa atrema wankasa kopuma o se fansa bo insio mu faje mu ana fo bedru meka trema so na fasi ho wa hwe impossibility cannot be possible udi won satia no bo insio na nam jemu wonru ho na da so ho ana iti bebia obi asakra wadwen wa menkosa mani no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye wonse urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na dwen no se ne wa hye bon urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so dodo a omo po boni ompo bon sampu wiase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no nose ne nye kesi won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amane biara aba matiefo yesu sey ya de sey ka sey ohia sey aware sem sey masse merade tram sana john free ni nyinae mo o yesu din mo na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 02.
1: Nwa di nkrofo shie na ase. Woyi ya peja diye mayen. Ye kobo odono nwa ni mwenyam. Unyankupon diye ni jie huruko soro. E uradi de tutubento jijieko. Muntu nyankupon wajom. Muntu wa ye yejom. Muntu jom mayen hine. Muntu wa ye yejom. Na unyankupon ni asasi njina aso hine. Mumo senkuo ntu njina honyom. Unyankupon diya mama aso hine. Unyankupon tina hinya kunkronso. Amaya hine buwabu wa onhuano. Abraham nyankopon eman na asase so akyem ye onyankopon dia

ye fata so u chiche mani yeno nwa ye se ne beya eme ye nyame mao eme ye bosomo mao kane no wuni sika ndie de bia na tia sori dem unya sika weje asori ko so we bi sa de osim adwuma yo adwuma yo adwuma yo chese sese sika be yo nyame ti nyame ho hia nyame odi sika no ma one ho ne ho hia adofo no momie nti ase emrantie efo nyankopon ye wo nyankopon ti bre na bukadneze ni fremu ne ho te no na oye na adwen so wo sika odi bia ye bosmo no omu hu se se sika na odi aye no nyame na de ma no ti omu ntumi nje nyame o te ase ho enkosum gold sika adia enkwa enimo uhwe Daniel mede mani gina agi ho ampesa wo te se our God ye nyankopon obetumi ayiye betum don sesi ubo sa mani bia a ebinum ko mu a ayi won firi nyankopon ho obetumi agina wo nan so aka se menko benko menko nifa menko busum bia ho menya de boni bia me nyankopon betumi ayi me afri sa mani em hwe Daniel itinsia ne hwe ono so so se ne odi ne wire hye nyankopon mu na nyankopon so ehu sampa wo ye ne dofo pa bro kwa mani a ohene ne ntumi amwa ne nyine mfrimo no ohene no pe Daniel asempa zo ntumi amwa Daniel bra krofo no dodo no ama ne sign emra no a chese oye ho hwe a enye yie no otumi anye ho hwe hwe Daniel tinsia chemu dunsia ekosi dun otwe no ose ena ohene ka kire ohene kama okofa Daniel bae no tunu twini jata menenu mu enso ohene buase Daniel se ohene no enim Daniel seni osi suru nyame seni osi buama na himai koso seni onwi aban sika na obuama aban ye sika obetumi de aye bibia krofo mu giye tasini ade okodwe ma oso mame uka no eye sei mami sei metesu aba sei busumi nsu asan krofo na nsu ne dik placards yakatuesa na ba no ye magician kura sika wo de beba no de tua uka no wako fa kwan bi so akoje sankrofon so nyina ya so mpani fo ne ade o na kan wani gusu hwe sesika nkwa wo mu a obehunu mrede bia na metwe wadwe gina eternity so yedi na sen o wiase a na obetene wiase sesia da to talk a wo kwamboni so wo kwa wo mfa ko baba akokro enko na nyame edu regem enam sa kwamboni a wo fa so no enipa e kwa sori e wo nwuma horo nyina mu obie soro nyame a ke gana ye nkobro ni bia nko jibosia me ka kire wo enhire nyame dia ma o men edo so ase ke nkobro ni bia ho nko bobosia emeye ye maida akronfo na ye o man no ma jisu omo sakra nyesa yesu si munyira mbede mo beira e bia na me ka Sese bose ene America buying British ni ni akika ka hu nyina ka se okay Ghana fo ehun se muti hie mu munyina momre brochure momefa oman no ye ba Ghana because you say acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochure ba Ghana bio go ye dru ha wo mo mu die so no otoka dua ne mpena die du ne mame die du wo ketua betumi ayesa ne ma no nyina waketu ebetumi ayesa na ema no nyina ti eni jina America man no nyina ebese na mohia ba ho na fe ye pervisa ye dey aba Ghana. I'm telling you the truth abrofo omo sakra yo but omo odoma omo man ntite ye de ma wo na ko mu mogie mu Ghana ni nsu China ni bo ne din enim din ko gold no bebi ewo na otuni nyina de ko ni maye ye no osade akwa akoka ho na yesu yetie hie mu usori aso ye Kristo ni Kristo ni ehifa Bible be na wo Kristo ni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye nyankopon because onim se bebi o ye adwuma no ni dream bia wo ho ti de Daniel kae ebra wo hene ne ntumi anje no no eye nchemu dunsia no wo hene na ankase hu nyame wo Daniel mu osi Daniel unyankopon wo som no dada no ono no onye wo praise the Lord unyankopon wo yeden wo som ne dada no ono no onjo ohini ne nye gidie wo Daniel nyankopon mo oli se onfa ne ho ma se nyankopon no nemu nimu se eni ma Daniel tumu ye se wo tena na ban mu pa wanwi akapre e nyame ne bua no osi hun

pese ye bom pa ye ne ti onyankopon se mo a wo ma ye ne urade kronkron e da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo nan asese e beti wasem bom pa ye de ti efo nyina hye wo nsa urade men pa ye ne se una modum no mobru hu so be shire ye ti efo nyina ra wo yesu dim na ye bom pa ye amen ene mi pese mi kasa chirofa Nebuchadnezzar ni nyankopon enko a miensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebrai adisiano kosuni edru bebia. Enenke ebeshe no wose Nebuchadnezzar wukain. Daniel timiensa inchimo idun kronwa. Asema wachro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Emma Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se, oma frono muno emprenson, encheni die, eye won se ado. Tena sima yebisa ni se, ntina Nebuchadnezzar wunim Sedrak Mesak ni Abednego ana. Ni nyamina monsuwa yebibia mani dana. Ne dia dia ne ba ni suwa, ema ni yure frisa ni ema ni nyina. Nebufu shie se, ebe ure numua. Oso o shisa ankrofoi. Enu nene ye babehwe. Ti ebe kwe ye chi ansani ya samba ye nim. Samba kwe ye chi ansani waba. Eti ne ye shwe Daniel eti bakon. Ni ye hun. Nkrofu kwa. Shedrak. Meshak ni Abednego. Omu ye man Nebuchadnezzar. Ebufu se ebano so. Sani yanko ponye aduma ya tuwaso. Efe Daniel eti bakon nchimu miensan, uka efi nchimu bakon, osi yuda hini Yehoakim afie toso miensimuno, babe hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem, na obeke hiemu, na iradidi yuda hini Yehoakim ni nyankopon efie noma nubishe nisa. Se basa oye nyankopon ba, na upese ufri nyame nchaya, nyame tumudu ushe bonsa monsa, emane tete, usene bewe, nibe ba honsu nwa bompaye, nwa sambe nyanku ponche biyo. Ti nyanku ponu ane de, juda, eshe, Nebuchadnezzar nsa. Iti eba sa anu honsu, se nyame te hopa, nase sadi wo ya ba, nye misuche nyame. Nipe pisane ya no omo june. Se base bibisi ya, omu nkai se, ubi wo suru suru wa, osuche nipe nyina. E disa watu aso nchimu miensana. Ohini kachre ni pia fohini. Aspenas. Se onfa izre mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo huni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ndi wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wampo onfa misa. Onfa minko heavy. Abusunsunfo mpo pibibia omu pedi huni dem. Kwa babu mu ye wai. Diye di hon eni dem. Na on hon fe. Na wenia tie. Ye jimifo.

nse nyina mu na wonni mu de na wonhunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onkyere won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho so omusua babylon de no bi ntisa wo musum ohene enye ye ohene yi won ahinu ya niti oma weduane emre niti maminka story no oma weduane a osu omu di oma onsa e osu omu no desa ankro fwe yi ushe nche munsi ya wa omu bia ufri yudafo no mweni Daniel eni Daniel idi omu di fre no ne Hanania Michel ye Shedrak ina omu fre no Asaria eni epiafo hine no tutu wondin idi omu di tutu Daniel nese Daniel ofre no Belshasa eni otu Shedrak Hanania Sedrak eni otu Mesa Meshak eni otu Asaria Abednego neche sa himfie ne mkrofo ne yede ifre o hini ni mwompa na Daniel ebo ni trimu se omfa o hini nuya nene nsa onu no ingu ni humfi ti wosre piyafo o hini no ni wangu on humfi eni wa yensofu peni na ochre chre minde nyumre biya ochre globally jumayefo no asofo no eni ose na Daniel oti ni honsa de ye boni pa onfa ne honka o hini duane a se bi wokuma ma abosom ni ninsa wonom onfa bi nka no ho o si na Daniel ni mu se de bi okwako yi dayase akire obekire dayase ama o hini abra na komfo ni nkabrikirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio e ma Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ni bibia enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onimu se emre bi atamfo de no kotu jetabu ye do tu jetabu mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda so te ase si na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyankopon som ni dada otumi agye wa na osi na na wawo nim se menye boni ntie nyame na wo som memfom mi ye clean mi ye holy mi ye pure edi si sisudue sisudue sisudue nyansa siso anku na benya bambo wo kronkron ani trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo utumi nkobi mane nyeye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense ye nyade a ye ntumi nye edi se obe address hu to nkwagie mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye min tie ne munu ensi wa so nka so we dia den do do da bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni timu se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi onon ko oni Shedrak Meshak ni Abednego oni spokes my mouth it was sweet pian for hini no na wa nguni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya pian for hini no animo adoye eni mobro no onyene ni mu adono nyame ni nyame wo mu abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nti ase mu no che se won be fon wo mu ho nye fe ohini hu no be bisa sa de na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana sa nkrofo nyina e fon bo se na no popo anhwe ye na ni trate ti wo kan ni plain ho sa anhwe ye be manya se mo ohina na wo se don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina o hini ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahun sampa dadie be twa dadie be praise the lord o kan chiche mon kro kosi du ba kuno a o se
na onyankopon ma Daniel nyapiafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he se anya miwura ohene awayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esim otipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohene nim na Daniel ka kire piafo a ye piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so ne se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuomu eduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base ehu anye fo twetwa eti kransa na ohina ba ohine ba o si arebi ka wo mo ebe sai ni pa se ni ebe sai ni pa ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nkyan no no enipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yaw for yourself obeti ama ho unti obi unti obi de ma no obi nso unti de e ma ne ho iti jane boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo ono akan se omohwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fesiti ani ade no okanchi mudun so kosi aduno na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nyani suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu mwasem biara ohine bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine munu nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi owo wiase owo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bi bi honhom kronkron no yure. Men kodi tro ma honhom kronkron no yure ho. Men fa kono boni ishe omu bra unko oba no hokura ne ma honhom kronkron yure ho. Men ya die biare se boni men mani boni hokura. Ma honhom kronkron no nye ni jie no mfa nye bi bi nshe nyame ni mo nyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio na nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonyefo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heavy enu ni ade hia kesi wo wiase sese yi woni pepe but sika she on bottom and so boni zo so o hadama nyame tumi fo omo nya hwe bia so mpanimfo bia so fo omo gira property so si nyame de oyebe bia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready yankopon asem e ka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu yankopon nyina so tim ho pinti kranso anu. Ready ni mo a wo ye ni de ene ma obiara obo ready di no entwe ne ho mfri de entne ho adentia. Adio no no o sinefi kese mu ni sika ni dwete no manko na emia ne dotie edie nsu wo mu bi kane no ye ma menum ade bi efre no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ye declare na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hye amane ye tuntum na obubie bi nsu ye de oye de omuro se ba se sane me wo ha
na aduane ye ready a obo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate nom dia babeje rubber bowl nom dia babeje o maduane ene manu so fo aputo yua na upapa de e de prete pa Paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de nti wo ye August visitor wo ye obi a wo ye hoho a wo ye wanimu edru ne wo ye nimonyamfo a ye ferewa bien ko fa rubber bow enya duane mawo ohun bible si ebi o ho a wo bu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho fri ye no mo ho a hallelujah obi ye ade a wo bu no ate ho a owura no de ye bibia ye dai ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software your gidini wo ye hwan na se boni wo mu a men tu hu se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu hu free de entry that is bible no wo tu mean for being ka ho na wo tu mean yi bin free mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa no nyina na ye de na bawo so ebinmu ye rubber bowl ebinmu ye apotohwe ani abotohwe ani ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba sei se ye yi de mrochi of factory le de aduare to mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyame de oye bibia enye ye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo odi tro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de odi ye hwahwa wo wiase ha ne nipa maso kosru ho osru mu osru nimo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni huye o onimo sense odi agre nyamedi ni bibia ye dey enye ye ti ohwe ni huye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan ben na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamie nu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohini kan se Uncle Fred Ekuchire for, no se enhimfo ni po mu di tumi wo wiase no. Ni Nebuchadnezzar mu ye no ano omo ye. Se baso omu nyamane a omu nko nyame ni pa onimu nyame ho. Ji se nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nimu nyame ho ma chi ni nyame taku. Omu nimu nyame kronkre ne ne tren ne san krofo no nko ano omo ye de omu ko ho. Bi se omu akwaji nkabrikire fo tumi bi, omu wo kote power bi omu obibi a, che se odru ho ano wo kan ho asem kire se wabin omu wo ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chirechire mi mo na we di wo se dae na ira he dae efi ti omo chire dai kwa osu no omo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mame a metete mo nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe no omo de ye Nebuchadnezzar na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem no omo ka chense na na yesre wada we die ere wo hwane ka dai re che o se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dai se no so na mo di bibia be gume so iti mo ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra o mo yes a pe na san krofo a o mo edi bonsem tumi na ye adwuma so o mo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi o mo so mo hene iti de ko ba ye ni se o mo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfamba mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere me daye no ase asem bia ko pene da ho mamo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de kosi se ebre no besachira iti monka daye no na mo nkyere ase na minhunu sentisa munya mo trindidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na woni mkrofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omuno omukuku on first
papa ni womu no na ka trade for ono mu dimrika omukwa kuku omo hwenchiche mu dumienu ne dumiensa no enu nti ohini bufui ne ni break ese na o kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe daniel eni ne mfefo se wo be ku on first na Daniel di ekasa kire Ariok oyankobia fo hene no na oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onko abe kire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo pra meeting empire ye wa ni se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne dae ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase efie se no nti na masa asem kese a ye dae aba iti omu ko pompae na omu ka kire nya ade ba ko e ose hu ne se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede wo wi ase wo Christo sumu too much but we need connection bia boni ma wunya connection Ari na won tu boni ntwene. Ututwene ewuwo. Dan e tu boni twene owu yara afi ne nyamedu beye bibie beye yi. Umwa confessi. Se ya ye wo ha ye shem control obie ne obetumi. Yi se obie ne nyame le wosro. Na hwana ne nyame wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. To omko bompa ye. Then pay bone chinu nyame yense chire ne praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yenkemfi yenhwe some verses in this chapter before we move to 36. Ohwe ichemo edununa Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka chire ne se Babel nyansafo no ense won. Fa miko ohini nim I mean, kochre ni dayase. If it's omu bon paye, nu nyankupon itie omu paye, but praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engo chena. Osi, se wansre osru nyankupon ho mubu hunu. Ahuntase mno hon. Na wansay, Daniel, eni ni mfefo, ankan bebel, enyansafua, akano hon. Ene wuji, ahuntase mno chre Daniel, anajwe nisu adi hunu mo. Na Daniel shira osuru nyankopon Daniel bua se enhyranka nyankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ene o ma ahemfo so o me nyansafo nyansa na o ma wa woni ehunmu ni mudie oyi die emudo ani die ehunta di onim die ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie eni no netie nti omu bom pai no nyankopon yi dae na sikire ye dai e kire wo no si kam on famiko ohine ho we have got the clue to his complex problem ni tia oda wo na na na dwima ye krisenia open nipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara afi na problem no kure ye kese famiko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie famiko na me kire ni se nyame bi tia se praise the Lord to odi no buy we hinche mu edunso na edu edununse o se ohini bua se Daniel ani din de Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyira ase ye Daniel bua ohini se na ho Brazil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyire ohini no Nansu nyankopon bi wo sra wo ye hu ntasem edie praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache. Wo daye anyway ni situa di hu a wo da wo mpaso wo hu ye no nie.
iti o shasie echre no daye na se na daye no enu ehiam refufre yedibe kan ho ase enye se se but to sum it up for you no daye na osu ye no eye ahini huru bia na ewo wiase a ebi ba be kan empire sa huru ah eye ahuru bi enu mo se se na enu echi no yesu de ne beye fana di din kan no eye ohene Nebuchadnezzar die no okasafa Babylonian empire ho ni etosimi enu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman empire sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho na stone bi baya stone e bubu ayom ma minti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 o se na ahemfu no enanu mo osuru nyankopon be ma ahini a won se no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen yesu ahinie bejina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba na daye no wom na nchira se ensu ye no kware sa ahini enyina aba atwam aka jesus ahini enkoa enam wiase ye he no se wunyini amentra kase binyini yesu ma yesu ma he is coming Daniel okai ba kwa ba mienu ba miensa ba enaya ba enuma ba nye yesu die na ebe pa ho Iti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na anase Yesu ba obeko be nkuma na so be konifa obeka mreche no ho anase obeka nwante no ho obeko heavy anase obeko hell se ne owuo di na paka be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na bekro pa ju ani hwe cavalry why emoja no da so esu so ba bi esu so so So bonnet is said damram or behram rise is suchrema. A British saying crown where bay say with Jamie. Bible says a mu penna se mutia obedia sasusunipa. There's a one penna who saw a betty to say dabu dabu our toes yum. Utin yamsman wa was so who knew a puriegu, weddy yamsemo drew, weddy teodru. Can who say wuba or do beco? I'll beco baby our own pebby. I will be an mere mompie. Daniel, Shadrach, Meshach near Bednego. Na Nebuchadnezzar ni mwom papa. Daya osu ye eye na dambo. Ema boni dori unitrimono. Omuno omu chirasia. Unya kwain na uhun se di nyame pesu okeni. Adi nti ena onfa hume nyame. Uye sofo onso ame pacho ti uhun free boni huwai. Meng pakini pa nko hel. O lifestyle ena safu manoshe. Sofo mpo numu whisky. O numbi amisumi numbi. So for a warrior, so on plant me chin praying every so for buffo, manu cassette. I saw them come with property, so me conto quay every sacra wagine, no sra him an abbey. Me nini penny mon co hell for mo co heaven. Possi mon shay me siammy, senior me shay Christo ye day, is siano. O yammy tomb for ye da was say, what say me no cray? Pon the kind was yin to me ye be bint ya no cray, ye say, come on no cray. Pompa ese no kre be ubi biara o dam pochire mo da boni mo da bonsam unsam. Usi no kre no be ya adishe radi. Mwa mwenye adishe no mwenye fahu diye mfi boni bonsam ni wiasi mo wo yesu demo. Pompa ese wa dum no be doso ama ye tifu nina. Wo yesu demo na ye pompa ye. Amen. Amen. Amen. So upeso frame ye 0244-938-217. 0244-938-217.

0: twerɛ kɔmaa Kolosifoɔ. Kolosifoɔ eti baako.
1: Paulo a ɔnam Nyankopɔn pɛ so
0: yɛ Kristo Yesu somafoɔ ne onua Timoteo de kɔma ahotefoɔ a wɔwɔ Kolose ne anuanom a wɔyɛ Kristo mu agyidifoɔ. Adom ne asomdwoeɛ firi yɛn agya Nyankopɔn ka mo. Yɛda Onyankopɔn, yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya ase daa. Yɛmpaeɛ a yɛbɔ ma mo mu, ɛfiri sɛ yɛate mo Kristo Yesu mu gyidie ne mo dɔ a mode dɔ ahotefoɔ nyinaa. Ɛda so a ɛda hɔ ma mo ɔsoro. Asɛmpa no nokwasɛm a moateɛ no nti, asɛmpa no naato mo sɛdeɛ ɛwɔ wiase nyinaa nso na ɛso aba na ɛkɔ so nyini. Sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mu nso, ɛfiri da a moteeɛ na mohunu Onyankopɔn adom nokorɛ mu no, sɛdeɛ mosuaeɛ nso, ɛfiri yɛn wura kwa adɔfo Epafra a wɔyɛ mo Kristo somfo nokwafo a wabɛyi mo honhom mu dɔ akyerɛ yɛn nso nkyɛn no. Wei nti yɛn nso, ɛfiri da a yɛteeɛ no, yɛnyae mu tiri so mpaebɔ ne nkotosrɛ sɛ nnipa mu hunu ɛnhyɛ mo ma. Honhom nyansa ne nteaseɛ nyinaa mu na mo anante sɛdeɛ ɛfata Awurade na ɛsɔ n'ani koraa na mo aso adwuma pa nyinaa mu aba na moanyini akɔ Onyankopɔn ho nimdeɛ mu.
1: Na wɔde tumi nyinaa hyɛ mo den
0: sɛdeɛ n'animonyam tumidie ɛteɛ no akɔ boasetɔ ne abɔgyekyerɛ nyinaa mu na mode anigye ada agya a wɔama yɛafata ahotefoɔ apagyadeɛ no fafafoɔ wɔ hann mu no ase sɛ wɔayi yɛn afiri esum tumi asedeɛ aba ne dɔba ahenniɛ mu. Ɔno mu ne anya ɔgye a ɛne bɔnefakyɛ no.
1: Ɔno ara na ɔyɛ Onyankopɔn a
0: wɔnhu no no suban ne abɔdeɛ nyinaa abakan, ɛfiri sɛ ne mu na ɔbɔɔ nneɛma nyinaa, deɛ ɛwɔ soro ne deɛ ɛwɔ asase soɔ, deɛ wɔhunu ne deɛ wɔnhunu, nhinya o, wuradi o, mpanini o, tumidi o, nneɛma no nyinaa wɔnam ne so na ɛbɔɔeɛ na ɔbɔ maa no, na ɔno na ɔdi adeɛ nyinaa kan na nneɛma nyinaa tim wɔ ne mu. Na ɔno ne nipadua a ɛne asafo ne tiri, ɔno ne mfitiaseɛ, awufoɔ mu abakan, sɛ ɔnni adeɛ nyinaa mu kan, ɛfiri sɛ ɛsɔ Onyankopɔn ani sɛ ne mma yɛn nyinaa bɛtena ne mu. Na ɔnam ne so apata ɔno ne ne nneɛma nyinaa ntam koraa, ɛne sɛ ɔnam n'asɛnnua ho mogya so ayɛ asomdwoe ɛnam ɔno ara so apata nneɛma nyinaa, asase so deɛ o, ɔsoro deɛ o ne no ntam. Na mo nso anka moyɛ ahɔhoɔ ne atamfoɔ adwene fam ne nnwuma bɔne mu no, afei ɔnam owuo so apata mo ne no ntam ɛwɔ ne honam nipadua mu sɛ ɔde mbɔ si hɔ sɛ nnipa kronkron a wɔni dɛm a asɛm bi ni wɔn ho ɛwɔ n'anim.
1: Nanso gye sɛ motena gyidie mu
0: ɛgyina mo fapem no so pintin a

ene aseda ene animonyam ema onyankopon obi ho si minihwe obi a osori de bia osu bonya meso bo se woni mpaboa hye tida kro kwa sori ni na gufom ena omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na nimu a enipa no oni nan pa ye de mpaboa ye de shem na kwa wo sha se no se radi fa che me se me bo so bo ama me nan se me ni mpaboa mpa me wo nan se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase emo hwe de nyame nyaye de a na e wontumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man ti mo me hwe de nyame aye ni hwe ho ni na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye ogidi ni yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko sra himan ni pepia kwa asori mfie bebre omu ni mye frena ufufro oma bra bonsi sign nwa nise boni omde kwa ye nwa na omu dasu tim ibinima uwa omu boni muko jim uwenya mkwajia se basi uwa yesu si uwenya tikita ude kwa heaven uwa bibia oso ofe hundenya miasi wai uwa mkwajia heaven the whole train eye adia oso otea siyese se ha mkwajia yeka mwase miye adia eso papapapapa pɔsi sɛ yɛ mu nkwagye kɛse ɛti sɛ yɛbɛdwane afiri mu sɛ ya nkwagye wei na yesu ka ho asɛm kyerɛ nikodemus ɔsisi sɛ na me nkɔwura me na me ma meyɛ mu biwa na ɛwɔ nnipa bi te sɛ nikodemus a ɔmo wɔ degrees akɛseɛ doctor in divinity ebinom yɛ professorfoɔ ne ade a ɔmo fi wɔ abusuam ne ofie ɔmo fie ne ɔmo nya nkwagye ɔmo nya wɔ foforɔ ɔmo wɔ dibea ne tumi ne sika paa ɔmo wu a ɔmo kɔ gye fi sɛ ɔmo nya wɔ foforɔ wa wo ne kɔ bodo abotom te sɛ lazaro te sɛ mia megyina a wotumi nya nkwagye yɛnya nkwagye yɛne sika mpo ɛwɔ nkwagye ye kakra ewo no nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinmu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frene nkwagye ne wre fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ye wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwea wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ni emepi a obetumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ni musu nya ne nso nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye mre ni ne kika ka ho nemu ni nyine mu no omu we ni da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu enya koda da me na so praise the lord e je mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofaya ni nyine mu se ne be ya awode dra on kai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na me no mi no so so se ye tri anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie uwe mfeye nruhu a yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadiye ni ntina wose yefe huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibye mre pane mre bonimu mwome ye yi nyamia ye praise the lord. Nisi mre pane diye mre bonimu mwome ye yi nyamia ye niye nana se niye mani huu se niya woye niye ni so mwome ye vri mfridi nyanko pon e ye mae mwome yanko su nyina ye Psalm 69 Me kain, verse 30 and 31. O se, me de junto be yi nyanko pon diyan ye. Me ni kobo wo menu, me insep me botom, ni mo me wote krema de menu. A me tu me de yi nyanko pon a ye. Na me de asedama kamfono, praise the Lord. O se, na ebe so eredye ni ye. Asini na mchinini ya, owo emeyi. Na hoof and I say ne na mu apaya ti se o she ni coat no o she mpaboa no a emu apaye iti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gue boto mu nko ene o se nyame aye si wo sika o ene sika o me nyame aye e wo ba bi da o ene ba bi da o me nyame aye se ya pasi en social na se ya feli kura mumia ye dey nyamia ye ade nyine.

no nyame no mu hu heaven no mu hu enkwanko me nyankwa bio edi samre na nkenye ekosupa asmanfo no yan adwuma ne sentre ne nipa pisakra eba Ananias ne rinso asakra be kansafo no ho ne mom no mom ma kwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsio no binte wo sie yi nsio no firu munya sa obetumi ewu edi se wunyankwa gea ne nsan na wo dapo aye boni mo ensu aye boni wanum binti ye yiwa ye fre bibia kuma mutie eno ne beboa o se base onu nu e kan sika se mo kan sase se mo kan bibia na se wo ya hwere won kwa o se yesu nti heaven ti fa eno na abraham ka kire lot no o se ye ye nua no made nti na wo se ye kon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekọ Iti misira o basumbye mra ye ntemwai. Asumbye eka kronkron ye honi ye di ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia, fawai. Iti samre anania sini ni yire safera oma to asase. Banabas ni di nkai toni die. No baye no si pita. Mahu se nyankupo e juma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba seni ebe ya dibe buwenye miye juma. Eni ofreni yire se ni monyamu wa bana ba se nya wasi ensu yenye bie. Yebe ton nemo yedi nyansa betu hon. Ye fe skedi nyina yuko. Nemo yekwa yebe kasi yedi skedi nyina ako. Ene nipo pititi ya so de tro oma fana gudye. Omu ni mse hell ni omu ukro. Iti ya munu muha ebre uwe pena pita kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nura wakumo mu. Na udi trochile hon kron kron. Hon kron kron o ye personality. Tise nipa ye wate nkanye huna die ni bibia ano. Iti nipa nupifa de se hon kron kron die mframa keke. Debi oye nipa. Bi, subaya na ati bie bie nipa wono ewo munu wano susu ubi. Enye nipa nwe di atra chire no. Hon kron kron ye nyanko pwone. Eye o nyanko pwone we di atra ye dey. Achire no. O kan ye kutukum. Na nania si da form. Nemranti ye na fanuko. Ni yire nsusu. O nimni esie. O baya. Na bite bisan se. Praise the Lord. Hallelujah. Ni ye mamin praise the Lord. Enye ase mkituwa. Ube tidi baby ya. No kachire ni se. Asema u. Asasia unu ukunu toye. Mipese mi unu kre wumpa. Iti asema wukunu kase sika na modije enwana modije yana. Usu, praise the Lord, hallelujah. Sini yesi dwe radina Barnabas insuwa sheki yenu. Yesu suye yepesi ye sheki ye hunkakra. Sapepe pedi ya DJ. No sewe, grofo mkosi wukunu, omunane buboho. Minimdanu sene yusu yato na yatiche mo. Omunane buboho no. Omba before wako. Uwe anonsu da fom kutukum. Usore anadi tro di agroso uko heavy. Ube dru wa miyawe. Usakra. Uni tro ni huye. Seye kituwa seye kesiye. Yesu kachre jufona wama jinya msuma suwa. Sitene waji ya suwano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono diye na mweye. Udi tro ayaha jine ya ode nsiyum. Nani huwa tono. Jare kama. Usari anadi tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno krom. Tise wune mwa. Asmafu wunyumano eti dumye no. Jema diyono kusie diyono na herodon su sori jinae. Nenkrofuwa omu kenya nko pwase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni aje. Senkrofo nsoram di nyamsemo hayensa. Omu ti omu nyamsema. Uko boni hukure na usuru. Na boni susume ni ameyede. Debi ye buaw. Ye peso oti asye se. E jidane ye nye di prekon. E wiasi ha u nye mfie se. En waka wenye gusu uumu. Kakrebi na uko. Uko hevi ya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamensi sana sem ni ya waka na enwane bebomu. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumi ni ya huwa dimbi oho e bebo umu. Nya wa huwa deni ya di sakra. One nye utumi. E ye nyame huu humu na ebo umu. Nyamia dumu bo umu. Nyamia huwa di bo umu. Na nye utumi fo hunamnu upentumi nyeno. Wa huwa deni nyamia ya fomo esi nipa no wa sakra eye ntiasi na wunya ye ntina ye wadwe se nyamseme dedodo hwana betumi akọ heaven boni die hwana betumi ejai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints
obeya ho tiwo fo hene enti se nyame aya ma sola wuji so ye yimu ana obetumi aya ma akoma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no te so pa wo ye dwe ni nyam so mu wo kire komo yese o yese no na no de hihi ne ho ne mon brother Damascus kwa mu yesu bie ne ni mani hu se nyesa na de ko heaven no wo se urade se mati a kire me ne amenye Lord, what will you have me to do? No si kwanani asi ho. Na se nyamie ninke mbubu sola. Na solu dreda ni asi waka wakume hudi ebesie. Wachina mieko kuno. Iti ibra, Yesu kacha na ni asi se onko papabi ya friendu so osi batini honse mpi. Wanyo! Yesu si yedi, mayeni huwe juma. Praise the Lord. Mayeni huwe juma. Ko lo ko ko bom pae manu na nani son titi na fe won sha sien kama sen pa ne pa obom pae manu wie wanya honhon kron kron wa sha sien wo kenya mi asem na nkrofo etwem si ei nyame ho ho enya ko wi na chichi ni pombo yesu di na sese wo ka bi ma jesus e wa wutie mi a wo kutia yesu wo kutie nyankopon na mpese oti nyame di no me pepe wo makoma mu ni mempae ne menkutu sre ni se enka be ka bi ma jesus and send away. Eye ebra ya kinka we nyina me pese ye hwe Luke chapter 12. Luke and sempa. Owe bia obewuo na sema o kan ni se I have given my immortality for gold. Minfi santi e wo sen kam de kwotena hell no, me de asisa gold. Eni pepie wan dwen se unye sika pia ne chese wo nyanyame. Ebi ntumu ka se nyame no me aka nsu manye sika pia. Sika unam troso ni krono ni kwamboni suwe nyano. Enwe ye sika papa. Sika ye gudu pa. Na siwa mfa kwampapa suwa. Ema sika nuhu gufi. Eti saa papayi. Odi mfie dionum. Wa mfa kwamboni suwe ne peske o. Odi mfie dionum nuhuye. Ne bra osi suono. Ne mranti bre munu oye na jense. Obepe sika papa papa papa papa papa. Bacho, 50 years ago, asem na mekan, yesu odi mfie dionum. Asema mekan, bra, ochro for no chro ni buku, no si 50 years ago, ochro buku na ache, ode kan wa ache se brosa. Iti woye na jwen se, obe pesika papa papa. Iti wodi mfie dionan shushwe sika nu nyebi papa papa. Then came the dying hour. Ubiya wo yu asibia, da wudi be wu ne bedru ho. Ibi nyune ho. Efa won sa na de won ko nti ansa na obe wu no na ofre ne yire ekọ owupa ba bi a oda no owu mpa so no na ofre ne se o tin nsa kire ne yire se ohun ko ko potue oho ajabidie eja wo mu I would rather lie on bed of coals and burn for 1,000,000 years than to go into eternity with eternal horrors that hang over my soul. Odini mri nyina hwehwe sika wanhwehwe nyame. Eti wo wo no frɛ ne yire ka kye nsɛ saa ejaye wo hwe. Kan be yia, kan be da so be imfie pepepem. Sinse me be kan mani egu so na makɔ hela atro me sɛ sɛ. I've given my immortality for gold. Ebre mi gusu a mi hwehwe nyame esika na wo sɛ nka mi hwehwe nyame ka ho ba mi fɛ sika sɛ eye nyame enipa pia fa sika te sɛ nyame me pa cho gold is not god god is still god nyame da so ye nyame wai sika enye nyame obi wo ho a ɔma dwen nyina ne sɛ wiase nyina ne sɛ obenye sika sɛ ye kwam papa sɛ ye kwam bɔne e die ni Bible, die ni asori, die ni nyamson papa. Are minko bia na, asori ame koba mtimo wimi bia. Na mi jai, sani ema ni nina, sika ame peme ni jie ni sayi. Uko tine bia ba anu na fufona. Adache suwe ni aji. Empna fwe, omu doso ene, ubine besi, the beautiful ones are not yet born. Sise ni ewu omu ba. Na uko kache mse, mintina obaba kuhon. Oh, menke kasa ase mnu nchremi. Sankrofo ni nina, omu di sika esisa mfisante. Luke chapter 12:15-21. Luke and sempa iti dumieno. Mekan injiche modunum. We yebetu yembo asini ahwe passage no. Because emre we maye kwa mien chile chile. Iti yebefa yenon kwa na mipese mikan bibi kakrebi chro. Ose,
ukanfi nche mu dumi ensana. Luka nsempeti dumi enu. Wasi onipe bia ufri enkrofuko numu esenese. Chire chire fo. Kasa chire minu ya. Noni minche uinyadie. Eno osenese. Onipa huayi eno odimisi imosu senifo. Ana odichefo. Kasa mfriswa himamu baba chiches ene mana. Na okachire wonse. Munche na munche muhuye pepe hon. Sike ni brie hon. Nenye o ni padie wenya na bro sonu mu na nen kwa wo. Papa ya meka ni wanse o nye bi pa. En su bra obe wono o honse wa ye mfom so ke siye pa. Wa ye mfom so ke siye pa. Ah, chese obe wia se no wa bregu. O nye sika pa. O kachire ni yire se me nye bi pa pa pa pa pa pa. Sika wo ho. But... Sikenu mudronu, the weight is sinking me to endless, hopeless, helpless hell. Sikenu wenye bipano, wasi sikenu dosu, nti mudronu, e piano amanako amani hunu krum. E tu mchada, oye hunshu ya enye ye, enidasu unyina yedeyi, asa. E tina making kai hachre wono. Ndi sa ushe njichemu edun siyana, ubu wambese wa nipe bia wa yeo defo, asa asiso abepi. Nususu ni trimse, ule tie kasa bia waka, minye den. Evi se, minidye, mimi di mino baibesi. Eno si die meyo nye, eye mi, nyami bakukurenim. Me jima sain ne mesi ya kesie. Ne hona mimi di mino bae nyina. Eni mino me nyina ebesie. Na miwia me kachle me krease. As if he was in control of his life and soul. Okra, uwo noma pepia. Udiye

wisest thing for you to do is to decide to live for God. Ebinu so dia do on wira she won sika won ti wo kin kan Bible crazy wo se wo mredo do unko pesika yes o be pesika na wo pa na onye bia na wo kwa wo di sika no be kwa na wo di dan no be kwa na wo di ka no be kwa na ni nyina be ka na ka no onya me se ne wo ni yankopon si trans ye boni e wo di ye nyina wo be hu se wa twero ni nyina no yi a twero eni pe piti wi ase o mo wira free yankopon ebinum su munyame omu bunisa de bia hu obia ne hu hia kra nensu kai hu se udi nyame di kan wo abrabo mu a udi nyame si wani so e wo abrabo mu a oboa wo e ma wo bobra papa. God is going to judge all not on the basis of our earthly acquisitions but our relationship with him. Enye wo sika wenya ne nyame bebisa se wo nya dodo ana se wo nya dodo wa dan do so ana se no so wo ka do so ana se no so wo ka no ye munsim pie no bi ana se de wo boss tatata na eko enye no ne nyame bebisa ye obebisa ye se edie na edi Yesu Kristo ye ye ye ma kwan ma ne baya brabo be ye wuruka de ne atantane ne proye boni no nyina firi mu e ma Paul kan se ntisi obi wo Kristo mu a no ya body e fofro ne madada ne nyina atwam hwe no ma nyina ye fofro umma kwa ma Yesu ye wosa na se wanye wosa ene e fansa guti e ya mani hunun kwa forever ene me si ye hwe humble souls to possess eternal happiness. Matthew chapter 18 verse 3 and 4 verses 3 and 4 Matthew sempa eti edunwoche nche mumiensa ene enai. Yesu no no wasi no kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se mo fra mo ntume enhye ne wo soro ahenie no mo iti obiara obebre ne ho ase se abofra yi no ono a no ye wo kese osoro ahenie no mo. Praise the Lord. Zacchaeus pip ehwehwe Yesu no wa fro dua tententen no akotra se wo wache Yesu. Yesu se wo hwehwe me ana enie si fom hyase ebra fom. Aha, yesha se free from kutujwe enim na se ujina wana se na bompa irade humi di boye ni mobo ni pepi ya kwa so bizi sene onkai da osakra na jwi kani boni esri nyami se fine kro minye biu wansu o demusa nsu nani dasu so kopie heavy mi pa ucheo utume nko enkrofu wa Yesu kansa ase mwichiro maminka verse 1 nchiro wase edonwa edonwa mune nesuya fuo bani ncheo krofo we yi omo mje omo yire no omo ma omo net ni bibia ho di Yesu achi esumu ekom ni bibia no mbisa so wana ye kese power so ahenie mu no ka kire won se wo se mo gya mo net ni mo yire ni mo abusu afo na se mo amre mo ho ase na mo anka mo boni na mo ansakra udi machi kwa u prichi me kwa wetumi amfa won se sida wujai boni nyina na do huma Yesu se ye kayen boni kira wo ye no kwafo ni treni so de boni beche no ate ho fini boni nyina ho a udi mechi kwa humble souls to possess eternal happiness and krofo mo bro mo ho ase mo bre wo makomase na mo hu boni se nya mi kire boni iti mo ti mo ho firi boni nyina ho na mo de mo ho ama Yesu san krofo no kwa na betumi akos ra hinie no mo na o kan se no kra mi se mo se mo anane na mo anye se emofra mo ntumi enhye ne osra hinie no mo iti obiara obebre ne ho ase sa abofre no ono ano ye okese kra osra hinie no mo Yesu no no o kan hubia ntumi nkebin ka ho bio lukan sempa etidu echichemu eduo no hanom na beko heaven hanom na beko akotena heaven hanom na be akesefo wo heaven lukan sempa ti edu mekan enjichemu eduo no Luke chapter 10 verse 20 ha Yesu Kristo suma na suanfo mo moko kan sempa to omo bain omo ma testimony senior ni embassy call ye mami king kan infi 17 ho nchiro ne dio som ye no no de ni gie esan ba be kan say urade wudinti ahohomoni mpo pre won ho ase mai ye ka Jesus no bo sima bua fa so ben preso ba ifo bi o timi fie wo bu fa so na ni komo abu wudinti ahohomoni mpo

0: miehin na sakra miehin ne chiri boni a omo ti omo ho firi boni ho edrem sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyan kwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah Near Abraham, ye no, yen so den was ye, say ya gidi fo. I was see sum ye di my mine, Billy Graham ne kai, or see ya di gidi foa, omo wo America, can ya miss se crunache. Did there be a gidi fo, ye bump pie yourself, radi, webufo mo kai mo bruno. We nipa, omunye will be bibi, no muti ti, omuti gurum, omutumunya ku kodrons, omu dear, will no mu ye video, edi twa bonti said ye ye ni. Ya kata kata ye nim. Na ojise o kata we ni mfri ni pe ni ma nyami wo unu. Iti ya usi et ajidi fu yiri ye huni ye di man. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ojidi ni we nya mania. Ajidi fu pie di ye ni mukai Abraham nom. Moses nom. Eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom. Shedrak, Meshak, ni Abednego nom. Inoku nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amaniye nesu nyame kronwa enu yi amaniye efriye nsu. Mofa mo dajen eni mo hau entu mesu efi se mi jine mo hon. Edena Moses nsu eyeye. Moses uhunse. Ushe Moses uhunse. Israel fono omaye bonye te nyankupon. E nyankupon aye na jense obabe sey omumunu nyina. Nwa bomanfu fro efri Moses mu. Se ye na jidi fubio si yes. No, no, mika munti enu. Nyami kuwamu na famiye fufro. Israel abusye kuyo na edahono. Nyami beyi nwa ye ni Moses diye. Obeyi Israel efri wano wa di Moses yaba. Yentie de Moses ekaye. Ebra unyanku pompe se. O se Israel fonu nyina. Na odini ye omay fufro no. Edie na Moses ye, Exodus eti ebiasami enu nchemu du ekosi eduna eno. Exodus chapter 32, 10 to 14. Ose, mahunu omei na hwe, oye omaya wakon asne, na efe mamikwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifawo minye omai kesie. Nyamia sema okachire Moses isu obeye nono. Ina Mose pa eradini nyankopon echeo. Udima mpaye intercessory prayer. Na eradi adenti ena ubu hurutia omaya. Udi ahwodi kesye. Ne ensa edi kwe yi wo Mizrim asasi subaye no. Adenti na Mizrim fuonka se ajimboni binti. Ena obeyi wonko ese okono wako kuo. Na wapra won efri asasi eni. Sani fri obufu shie no mo. Na ma bonia ubeye umaye no enye uya. Kai Abraham. Kai Isaac. Udimano no. Ukutu nkotu jwe ni masa ujina wanai so. Ne uyini maku maku. Ne uyini maku maku. Uradi wegana mai. Sese bebia ye proye. Kankain kwa. E nipo mu diye sunu omu omu buwaye mpo omu no omu kuyen. Uradi pajaweni. Ehesro. Uradi yebribi. Hwe ure mu emoje efe guyo. Uradi yebribi. Hwe udi ekoso. Hwe jomama ekoso. Hwe boni huru ekoso. Uradi yebribi. Otri nini. Nimpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E dise wuni na mwa menye wajin se uboni ya udie nunyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidifu di mampaya e kosu nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sakre wajin osura himana edai. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nyagana mku bebiya e oho. Nyanku pon e wife sa jidifu obeye o dimampa e tiseni ya Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi eradimen ye sa. E wise uye sa amaye cha wongwe shi ya no. Ombe kase uwajimboni tina abefo nti Kai Abraham. No yo trini ni Kai Isaac. Oso weni Kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan unhuwa semu yi nina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche muduna eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. eye ne ya odiman pa ye de de banono no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase ni yiri e hunie ye odiman pa ya enipa no wo boni mo de omo madwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odiman pa ya yankopon be she ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwebre kra de mse ba paper abrofo omo de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wa dwe se jama wo nko na wo amane ye hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa, musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayan fanny, nina, quera, de any one pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane o si miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim mohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofu bi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okunu ko de jima fi bo na nya de ketu a yade mu edu papa ntiko so atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire de bonye ni owu ni boni mu nyame onya mfaso bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo maami no sakra ye wo titi wa na eye wo mai mo amamufo no ana no muni ma gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipa mo kwan sorry po ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipa mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Memani, memada, bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sese Gomora ahan pon fifiri bebia krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone o so ye konkura se onfo na ni nyeden enhwe bone. Ti se wo ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame o so chiri bone. Mmie mompaye ma ye man, mmie mompaye ma ye yire ni ye manom, mmie mompaye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpaye na obetie mpaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe a wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso efri nyankopon chen ye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ni mo a. Se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po ehin na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo. Ema mpa ebono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa American kwa. Bo mpa ema ni bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo ure mwini fie nu nina omon sakra. Akronfo nu nina mfetio ntuho. Ejama mo fwo na o, ejama mo eni awariseye eni mema dani eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpa e sene be nyankupo mwobru hunube ba o man gana so eni wiasi be bia eno ni adia unyankopon dia mai it is a basi e bompaya me se nyame ni awo yeye no obesan ye bio be bia wo bia no me mompaye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se obone no wo dia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se basi obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene for en a bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obo bwale se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame wuji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di body no bi o di nyame aya no mana dia homa so ni na na di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompaye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bi a obi a me mompaye o nyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mu mreso, eradie Adrian, so ye bi manye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie kwe wenife wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi biara demo sa adoni mrei a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho. Urade mbi hye se sa ne ma no nyine emfri wo akoma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadi hye no a epi wo cavalry na urade fa te wo nkrofo ho. Ne yi emfra amani e nyine mu wo Yesu Christo din kese no mu na me bompa yasafo no ka amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tu no bo ase no nhyira wo pa omu a wasema wati ye ni yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938.
2: Kano osoma Yudafo mpanimfo ko ne nchen ko srɛ no se omra mesa na kwa no yade na woduru Yesu nche no wo srɛ no denden se ofata se wo beyɛ saa die yama no efiri se odoyɛ man na ɔno na wasi hyia da ama yɛ na Yesu ni wɔn kɔe na ɔya bɛn fie no ho no asrafo ɔha so panin no soma ne namfo bi ba ne nchen bɛse no se owura nha wo ho na mensɛ sɛ wo bɛhyɛ ne me suhyɛ aseɛ enti nso na maammu me ho sɛ mefata sɛ meba wo nkyɛn na kasɛm nko na mabɔfra no ho nyɛ no den na me nso meyɛ onipa a mehyɛ tumi aseɛ na mewɔ asraafoɔ wɔ mase na sɛ mesi wo yi sɛ kɔ a ɔkɔ na mesi ɔfoforɔ sɛ bra a ɔba na mesi makoa sɛ yeyeye a ɔyɛ na Yesu ti yei no ɛyɛɛ no nwanwa na ɔdane ne ho kyerɛ nkurɔfo akuokuo a wɔdi n'akyiri no sɛ mesi mo sɛ Israel mu mpo menhunu gyidie kɛse ɛte sɛ na wɔn a wɔsomaa wɔn no sane kɔɔ fie no wɔkɔhunu akoa a na ɔyareɛ no sɛ ne ho ayɛ no den ne baasa adeɛ kyeeɛ no ɔkɔɔ kuro bi a wɔfrɛ no nei mu na n'asuafoɔ ne nkurɔfoɔ pii ne no kɔɔe na wɔbɛn kuro no pono akyiri no hwɛ na wɔso obi a wawu a ɔyɛ ne babarima korɔ a wɔde no mfiri adie na ɔbaa no yɛ kunafoɔ na na kurom hɔfoɔ pii ka ne ho na awurade hunuu ɔbaa no no ɔyɛɛ no mmɔbɔ na ɔka kyerɛɛ no sɛ nsu na ɔba bɛkaa funnaka no na wɔn a wɔso no gyinae na ɔkaa sɛ aberanteɛ mese wo sɛ sɔre na owufoɔ no sɔre tena ase na ɔfiri aseɛ kasae na ɔde ne maa ne na ne ho ka wɔn nyinaa na ɔyii nyankopɔn ayɛ sɛ odiyifoɔ kɛse asɔre wɔ yɛn mu, ne Nyankopɔn abɛhwɛ ne man. Na ne ho asɛm yi trɛɛ Yudea nyinaa ne asase atwa ahyia nyinaa so. Na Yohane asuafoɔ kɔkaa yɛnom nyinaa ho asɛm kyerɛɛ no. Na Yohane frɛɛ n'asuafoɔ no mu baanu somaa wɔn kɔɔ Awurade nkyɛn sɛ, wone deɛ ɔreba no anaasɛ yɛntwɛn foforɔ? Na nnipa no baa ne nkyɛn no, wɔkaa sɛ, Yohane subɔni somaa yɛn wo nkyɛn sɛ, wone deɛ ɔreba no

wiase nyina obi etum rika pam sika yesu si hweye obi da onso daye biase sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase doduo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho asa osi madamfo ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebehye wan koma so na abuo ntse ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan homu noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka biasa mienu opaduosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne be bie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obebi e drone de hiase e pe bie mo munya bie no mo pe bi ne entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mu akobo e na wo mbotom na potwa ne sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how an hye mu akoma so e brasa ne ma ne yi adwene ne fi nyankopon so e yi adwene ne fi heaven so Ayi adwen nyina firi kronkron ya ne tene so, ayi adwen fi nkwagye so no, prekope santan ne Yesu no aye dey no aba. Ite koko bokese pa Yesu Kristo e de ma enipa wo mu wiase nyina. Onhwe mo ho ye, na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene. Any how an hye mo akoma so, na da no ambeto mu mpofrem se fidie. Ose beba wa wote asasi nyina ni nyina so, obie ne obetumi firi mo. Yesu obama wiase nyina omomu jini die no omomu nyini ne nyina ba be bu wiase atai uka wani gusu owuo mususu a ekire no atemu ye de ewo ho itimunwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omu bompa ye nyina bompa ye fa ene meye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu Obenya vise di kwa brochure obi kutu abompa ise radi humobom ye di boye ni jime nkwa ipaka krebi obompa yakase radi manya nkwa je ti makuma mo vise kronkron ye ni ma obi entimi hu radi enye mebie ye ruka de hihye makuma mo enipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na ti makuma mna makuma munya ti se sukirema nipaka krebi ne bosa ampaye radi bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa A me tu me di dimerin se mo ama. Me hwe twero se ma me hu mu ye. Ni pam pesa ampaye no bo bre no anse obi aka che se ka de na ti afa so che se onya hon krunkrun ma su bo. Obi anwa ko bo adwaman. Nye papa no no. E be ba wa wo ti asase ni nyina so. E ti mu nwen na mon sreda. Wo bo mpaye de nyankopon sesan. Ti se ni o sesan so ma ni be ye Paul no. Osisan Samaria ni ba tutu ni na obeye oba oye sofo ba wiya kete ni pasen ne bosa ampaye no omko ba biye kanyam sa na ye nkwagye nkwagye kronkron ani tina oso nyame ni ha ye mpe ba biya fire pa fire be free suraba yesu so galon ni ebufaso ni atutu osio ni ebufaso eno no mani gye ho de so osakra pa ko heaven de eni ne plan mu ob kan ne boni pena ne buofu boni so ye mfa nko heaven Yesu si hweye e kokobo bompa ye da nyese mpa ya hwe sika ne ahode enko a pa ye de hwe heaven pa ye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase wo tumi aka se masia metie betimo urade miwuna a menim se mi urade dia sampa ye ne yakopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a The more come when you go so they don't call heaven. It in our small Paul, a brown strong man come a free pastor from the same yanom, unsiame why. Na monsieur wana or nam sa, said ye more yen so se yen se insusuono. We examples. Ninipa be brew hoa, men ya won, mon hoa semo en kaye. Na efensu mi di ni sio mi ke bio se wo ye Kristo asemi ano hon atamfo. Adinti ya, omu bo kronu ana debi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asemi ano hon atamfo ono. Wona we wye ye, ene wo se ye. O nyame, eni ye funu. Oti wye asimu omu ye funu. Ye funu non kwa. Edi di no onom ni omu ye ni, hai tam ni, ten.